Što se boriš, stradaš i trsiš, a kraja te jedin. Muti mu se smeješ, susmitka ta čista,